Jürgen Hoffmann svečuje u Vulka Prodoštofu svoj rođendan, komu muželi žena Sabina, kćer Sofija, stariji Marija i Štefan, kod i sestra Aleksandra, kumica Hanna i kumovi Krista i Valtar. Sve najbolje zdravlja, sriće, ljubavi, odmora i Božega blagoslova. I to s jačkom kaleš ljubavi od Štefaruševa.